0: Politje na Radio 1.
1: Mi se mamo fajn. Dobre glasbe.
2: Ja sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas